0: راديو البيجيس مرحبا بكم في الراديو اللي كتمزك العالم الموسيقى العالمية وأي حاجة بغيتو 95.404.2 FM خليكم معنا في راديو البيجيس
1: Je suis de Castelsarrasin, y a du tabac, y a du raisin. C'est pas du Havane, il s'en faut, et le vin, c'est pas du Bordeaux.